0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.
4: If you ask a stupid question,

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ti je sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
4: Muzika.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka danas od 32 do 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. A svakako molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. Nadam se da uživate svoje jutarnje napitke, barem pola onoliko koliko uživamo mi uz Kafe Brazil. Svako jutro 7 sati i 2 minute znači da je još rano jutro. Ukoliko želite još jedan napitak i imate vremena, brzo ga pravite. Javite vi nama šta se to danas s vama sluša, koja muzika vam onako prija na rano jutro, šta vas pokreće, budi i motiviše. Dok to ne saznamo, svakako trudimo se na našoj playlisti imati samo hitove. Jedan od hitova ove godine neupitno je i pobjednica na Eurosongu Dara sa svojom pjesmom. A Bangaranga slušamo u nastavku.

0: DJ Don.
1: You're my spicy margarita, babe.
2: Slušali smo Evu Max, Don't Clink, Playa, Spicy Margarita na našoj playlisti uz Jasona Derula, 7 sati 18 minuta. Dobro jutro, dragi ranoranioci. Ovog jutra nam možete pisati na naše društvene mreže, Facebook, Instagram, profil Radija M. Tu je svakako besplatna telefonska linija 08002 04 03, ali i naš Viber i WhatsApp broj 061

0: možda i bolje bez mene i Aleksandre Radović na našoj playlisti.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Slušatelji ovog jutra javljaju nam bitne saobraćajne informacije, kaže naš dragi Damir, ručni radar, pista iz pravca Živinica. Eto jedna bitna saobraćajna informacija ovog jutra, ukoliko putujete imate i vi bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite, pa da podijelimo u programu sa našim slušateljima, vozačima. I svakako vas u vožnji za volanom pozivamo na dodatni oprez i onda nam poruke nikako ne šaljite u vožnji. Ne tipkajte mobitel dok vozite, držite odstojanje i tražite svoju najdražu pjesmu da napravite vrhunsku atmosferu na putu. Dok čekamo da čujemo šta se vama ovog jutra sluša, zajedno se budimo i uz Teddy Swims slušamo Bad Dreams.

0: želite biti dio stabilnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.penoplus.com.
1: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čet.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Vertigo i Jelena Tomašević na našoj playlisti 9 sati 13 minuta. Mernej nam piše na Viber broj 061 931 131, a njegova poruka glasi: saobraćajni udes kod Energoinvesta. U udes učestvovali kamioni i automobil, uviđaj u toku, a sigurni smo i da će se formirati gužve na ovom dijelu, tako da ako možete birati alternativni pravac za sebe, svakako to učinite. Vama hvala što nam javljate bitne saobraćajne informacije. Čuvajte se, dragi naši vozači, u vožnji.

0: medog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra nešto slabije nam pišete svoje muzičke želje, međutim, evo, pristigla nam je jedna od naše slušateljke Adele. Adela kaže: sretan dan svima, ako može sreća i Harima Tahari na vašu playlistu. Draga Adela, ovu pjesmu slušamo za vas u nastavku, traje 3 minute i 30 sekundi i sve 3 minute su vaše. Idemo, 3, 4, sad.

0: Oktober ka Oktober dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: je li vi kada krenete gledati seriju u 11 na večer, kažete sebi, ma evo samo ću jednu epizodu stvarno, i onda se za 4,5 sata nađete pred zvaničnom odlukom, hoćete li sad zaspati ili idemo do kraja, jel, kad smo već do ovdje došli. E to je to, ili onda kada vas frizer pita da li vam se sviđa frizura, a vi nećete da ga povrijedite pa kažete da je super sa onom sjajnom suzom u oku koju svim silama zadržavate samo da ne klizne. Moja mama bi sigurno rekla da je najčešća laž koju sam ja izgovorila dolazim kući brzo, a to brzo bi značilo za minimalno okvirno satak, satak i po. Počinjem trenirati od ponedjeljka, logično, nisam ljuta i ne spavam, samo odmaram oči. Evo i bolje, sad kad bolje razmislim, ima tih sitnih laži koliko vam duša hoće. Sve je to okej, naravno u onoj mjeri u kojoj nećemo nikoga povrijediti. Vi meni pišite koje su vaše najdraže sitne laži, Viber broj je 061-931-131, a besplatna linija na koju nas možete nazvati je 080-02-04-03. Nastavljamo slušati muziku.
1: Ovo je Radio M.

0: želite biti dio stabilnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim. Final.

0: portačka ba.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Radio M.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Dosta nas kaže da smo dobro i onda kada nismo i da nam nije ništa kada nam se raspada cijeli svijet. Također, često nam se desi da nekome kažemo da ćemo se javiti pa se ne javimo. Ono što ja mislim da je vrlo važno jeste da u svijetu tih sitnih, bezbolnijih neistina ne zaboravimo koliko je iskrenost među nama suštinski bitna. Slagati da dolazimo za 5 minuta kada je 35 optimalnije, eto, nije toliko strašno, ali ono u čemu bih vas ja zapravo ohrabrila danas jeste da češće izgovarate one stvari koje mislite da se podrazumijevaju. Govorite ljudima koje volite da ste sretni što su baš oni u vašim životima, govorite im da ste ponosni na njih bez obzira da li imate povod ili ne, i najbitnije, govorite ljudima koje volite da ih volite. Nekada se u sitnim lažima izgube te stvari koje su zaista vrijedne, a vjerujte mi, nekada je jedno najjednostavnije volim te i ponosna sam na tebe dovoljno da potpuno promijenimo nečiji tok misli tog dana. Eto, družite se sa mojim emotivnim mislima još malo, a mi nastavljamo uz muziku za dobar osjećaj, slušamo Inu.

0: Ja, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14:29. A dragi moji slušatelji, zapišite datum 16. septembar. Tada se u Sarajevu održava 10. GS1 konferencija, poslovni dan posvećen podacima koji povezuju trgovinu, financije, logistiku i tehnologiju. Na programu su AI u maloprodaji, fiskalizacija, 2D kodovi, e-faktura i digitalni pasoš proizvoda. Pa ukoliko su vam ove teme bliske i zanimljive, program i prijavu možete potražiti na stranici GS1 Bosna i Hercegovina.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 je sati i 40

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:48, mi govorimo o temi koje su to stvari koje ste kupili, a niste ih nikad iskoristili ili ste iskoristili samo jednom. Jedan slušatelj na Instagramu se našalio i napisao nam da je to diploma. Pa zanimljivo, dok drugi slušatelj kaže da je kupio tegu slanutka koja mu stoji već 2 godine u frižideru, ali nikako da iskoristi. Treći odgovor bio je na Instagramu se našalio i napisao nam da je to diploma. Pa zanimljivo, dok drugi slušatelj kaže da je kupio tegu slanutka koja mu stoji već 2 godine u frižideru, ali nikako da iskoristi.

Dođite da zajedno stvaramo osmijehe, družimo se i stvaramo najljepše porodične uspomene. Porodični dan, jer najljepše uspomene stvaramo zajedno.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima,

Želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi? Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

se krivdu kad ti srećom ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dođite da zajedno stvaramo osmijehe, družimo se i stvaramo najljepše porodične uspomene. Porodični dan, jer najljepše uspomene stvaramo zajedno.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.